0: Tune in.
1: You know what it is? Yeah. Straight up.
2: MFM Dance Radio.

0: toho zakoperiš. Cyklo Metallica, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țigle metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 9 și 11 mai în Kaufland Pitești Războieni, strada exercițiului numărul 216. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
3: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
4: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru molurile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade. Peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.
6: Leonii Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor, numărul 19, Bascov, Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leonii. 0248 208 432.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
10: Mesaj de interes public.
11: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera, arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Nivea gel de duș 750 ml diverse sortimente 15,99 lei. Domestos 2 litri 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Cariera ta în domeniul înfrumusețării începe cu Professional New Consult, școală de formare cu experiență de peste 16 ani. Obține calificarea necesară alături de trainer cu experiență în cele mai bune condiții de studiu. Poți alege cursuri acreditate național și internațional, precum make-up, frizer, coafor, aplicare gene, stilist, protezist, unghii, maseor, cosmetică și lista continuă. De asemenea, vei beneficia de oferte lunare la plata integrală, dar poți achita și în rate. Suntem pe professionalnewconsult.ro. Telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Professional New Consult.
3: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Mesaj de interes public.

0: Tune in.
1: You know what it is? Yeah. Straight up.
2: MFM Dance Radio.

0: Dar toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun.
3: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
2: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
3: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
2: Siguranța ta nu așteaptă.
3: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris. Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgicale, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
9: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
10: Geopec.ro, birouri de închiriat. 0734 171 717.
11: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, număr numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510 628.
12: Mesaj de interes public.
13: Mesaj de interes public.
14: Suntem Poliția Locală Pitești și vă invităm alături de micuții dumneavoastră pe data de 21 mai, începând cu orele 10, la sediul nostru din Bulevardul Eroilor, la Ziua Porților Deschise. Demonstrații de excepție, prezentarea echipamentelor și acces în camera de monitorizare video a orașului. În plus, vom oferi cadou insigna micului polițist local. Un oraș protejat este un oraș minunat. Poliția Locală Pitești, de 19 ani, alături de tine.
15: Okay.

0: Metallica, Gheaburi, Burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: A deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru molurile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Clinica stomatologică Daodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Daodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etaj 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
9: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidală,

0: constipați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Dell Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Dell Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuador Cafe.
5: The station with the best music.
6: I love the music.
5: Best music.
7: MFM Dance Radio.

0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Nu ai nevoie de o vară perfectă. Ai nevoie de o versiune a ta în care să te simți bine. La Youth Line Center, frumusețea începe din interior și continuă cu soluții reale. Rejuvenare facială, remodelare corporală, nutriție și echilibru. Iar până pe 15 mai, la 3 pachete corporale de 270 de lei, primești unul gratuit. Programează-te acum la 0779-273-345 sau vino direct în Pitești, strada Victor Babeș, bloc de 5, parter. Youth Line Center. Are-ți bine, te simți și mai bine.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745-222-222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. Piatrazen.ro. Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola, doză 0,25 litri, SGR, 2,49 lei, Milka, tabletă mare, ciocolată, diverse sortimente, 15,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: BMG, serviciu autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia. Beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
4: BMG Service Autorizat Dacia.
2: Intră în contact cu profesioniștii.
1: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și ai livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Decor Fashion Home. Dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
6: Mesaj de interes public.
7: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Mesaj de interes public.
0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
8: And if the music is good, you dance. You dance. MFN Dance.

Ei, neața, bună dimineața, Sunshine, îți spun și astăzi aici pe 105,7 FM. Ca de fiecare dată începem o nouă săptămână împreună pe 105,7. Dar și pe mfmdance.ro sau dacă ne asculti din aplicație MFM Dance by Roem, atunci și mai bine pentru că ne poți lua cu tine oriunde în lumea asta mare. Bun, ce facem astăzi? Păi, ca de fiecare dată am pregătit informații utile, am pregătit un playlist fresh și vin să spun că se circulă foarte bine la această oră, cam peste tot, ușurel, ușurel aglomerat în orașul Pitești, dar na, albinuțele merg spre serviciu, spre grădi, spre școală, fiecare unde are treabă. Tu unde ai treabă astăzi? Înspre ce direcție te mergi astăzi? 0760-380-380 îți stă la dispoziție. Trebuie să știi că pe principalele artere rutiere, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, A7 Ploiești-Adjud, DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu se circulă pe un carosabil preponderent uscat, fără precipitații, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Ei nu sunt semnalate accidente care să impună restricții de trafic pe drumurile naționale sau pe autostrăzi. Și în orașul Pitești se circulă, așa cum spuneam, finișor. Finișor, albinuțele sunt la treabă. Bun, ce sărbătorim astăzi, 11 mai? Trebuie să știi că în România astăzi este marcată ziua tatălui conform legii. O sărbătoare menită să recunoască rolul acestuia în familie. Deși ziua mamei sau a părinților, ca de adesea în a doua duminică din mai, în România ziua tatălui are o dată fixă, adică 11 mai. Așa că astăzi eu zic că este momentul oportun să-i spui câteva lucruri frumoase tatălui tău. Și să știi că poți face asta și cu ajutorul meu, așa că aștept mesajele tale pe WhatsApp la 0760-380-380. Bun, despre ce povestim astăzi? Păi să știi că am strâns câteva informații importante pentru tine, atât din plan local, cât și la nivel național. Vin cu informații și pentru antreprenori, dar desigur povestim și despre proiecte legislative. Bun, cu vibe-uri bune și cu chef de viață, dăm play dimineții cu Grosso Modo și Madre Vida. Cristina Luță sunt eu, îți țin companie până la ora 11.

0: Eurozone, matinal până la 11, oferit de Ecuador Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
0: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de vezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
3: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
4: Geopec.ro. Birouri de închiriat. 0734 171 717.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
8: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Moșoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbăta 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuador Cafe.

Timbaland și The Way You Are. Am ascultat aici la InfoZone, 6 minute avem trecute dincolo de ora 9 și dacă trebuie să-ți înscrii frichindelul la creșă, vin cu informații pentru tine. Trebuie să știi că în perioada 18-22 mai se vor reînscrie copiii care au frecventat creșa Pitești în anul școlar 2025-2026, urmând ca în cursul zilei de 22 mai să fie afișată lista locurilor rămase libere în fiecare creșă după reînscrieri. În perioada 25 mai, 10 iunie, se pot depune dosarele de înscriere la creșele publice din municipiul Pitești pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani pentru anul școlar 2026-2027. Pot depune dosare de înscriere la creșă doar părinții copiilor cu vârsta despre care îți povesteam, între 3 luni și 3 ani neîmpliniți până la începerea anului școlar 2026-2027. Iar în situația în care copilul împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul unității până la finalizarea anului școlar. Trebuie să știi că dosarele de înscriere pentru ocuparea unui loc în creșe pentru anul școlar 2026-2027 se vor putea depune la sediul biroului administrativ situat la creșa numărul 15 Eroilor din Bulevardul Eroilor numărul 26-28, după cum urmează. Luni, marți și miercuri, în intervalul orar 8-12-45, mai apoi de la ora 13 și până la ora 18, joi, în intervalul orar 8-12-45, iar mai apoi de la ora 13 și până la ora 18.30, iar vineri în intervalul orar 8-12.45 și mai apoi de la ora 13 și până la ora 17. Dosarele de înscriere se pot depune și prin e-mail la adresa creșepitești@gmail.com, cu obligația completării declarației pe propria răspundere privind corectitudinea documentelor încărcate și cunoscând prevederile codului penal privind falsul în declarații. Există un formular tipizat. Dacă ai nevoie de mai multe detalii referitoare la actele necesare la dosar, precum și la procedura de analiză a dosarelor depuse, să știi că poți intra pe site-ul creșe-pitești.ro la secțiunea Calendarul înscrierilor pentru anul 2026-2027. Sper să-ți fie utilă această informație. Mergem și mai departe. Și de pe pagina primăriei municipiului Pitești aflăm următoarele. Dacă ai o grădină și te gândești cumva să dai foc vegetației uscate, să știi că nu poți face acest lucru pentru că este interzis prin lege și riști o amendă destul de serioasă. Dacă mai ai și ambrozie, atunci iarăși fii cu urechile ciulite pentru că trebuie să începem curățarea din timp, din nou, ca să nu ne trezim cu amenzi. Și începem cu începutul, arderea vegetației uscate, care, așa cum îți spuneam, este interzisă prin lege. Primăria municipiului Pitești ne aduce la cunoștință că arderea miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale este strict interzisă prin lege. În ultima perioadă s-a înregistrat o creștere a numărului de incendii cauzate de utilizarea focului deschis pentru igienizarea terenului. Situații care pot avea consecințe grave asupra mediului, a sănătății populației și a siguranței bunurilor. În situația în care te încăpățânești și spui lasă că nu o să vadă nimeni, trebuie să știi că riști amenzi între 7500 și 15000 de lei pentru persoane fizice și între 50000 de lei și 100000 de lei pentru persoane juridice. În cazuri grave, fapta poate constitui infracțiune. Totodată, la nivel național, Garda Națională de Mediu, APIA și IGSU au încheiat un protocol de colaborare pentru monitorizarea respectării interdicției de ardere a vegetației uscate, inclusiv pe terenurile agricole și pajiștile permanente, inclusiv cele din siturile Natura 2000. Să știi că aceste incendii nu reprezintă doar o problemă de mediu, ci și un risc major pentru siguranța publică. Așa că, mai bine, stai liniștit, strânge tot ce ai ca și vegetație, punere la uscat și faci mulci, de ce nu, ca să poți să-ți îmbogățești terenul, dacă pot spune așa. Bun, dacă ai cumva ambrozie, din nou, urechile ciulite, pentru că există niște măsuri impuse pentru combaterea ambroziei. Planta care ne dă tuturor bătăi de cap. Tot primăria municipiului Pitești informează cetățenii cu privire la prevederile legii numărul 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și a bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific ambrozia artemisifolia. De ce? Pentru evitarea instalării și a răspândirii vegetației, pentru că planta asta se înmulțește și se răspândește foarte, foarte ușor și foarte repede.
Astăzi ne sunt recomandate următoarele metode pentru prevenirea, combaterea și distrugerea acestei buruieni. Cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcție de locul și suprafața investată. Distrugerea cu unelte agricole, smulgerea în cazul unor suprafețe izolate, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenuri agricole, erbicidare și, după caz, obligatoriu înainte de perioada de înflorire, perioada de maximă polenizare, atingându-se în lunile august-septembrie până la finalul lunii octombrie. Ei, de ce trebuie să facem toate lucrurile acestea în situația în care, repet, avem un teren și, uite, crește domnița ambrozie acolo? Trebuie să știi că dacă nu te ocupi de curățare, acest lucru se sancționează cu amendă cuprinsă de la 1.000 de lei până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 de lei la 20.000 de lei pentru persoanele juridice. Ei, pentru recunoașterea acestei plante, să știi că poți consulta site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministerului Mediului sau pur și simplu poți să cauți pe Google cum arată ambrozia și o să găsești imediat. Sper să-ți fie utilă și informația aceasta. Și mergem și mai departe, dacă te gândeai cumva să mergi și la munte și poate, cine știe, să urci pe un vârf de munte, vin să spun că a avut loc o avalanșă la Bâlealac. Specialiștii avertizează că zăpada poate ceda în orice moment. Mai exact, o avalanșă de topire de mari dimensiuni s-a produs la Bâlealac, instabilitatea zăpezii fiind accentuată. Ei, citez, după cum s-a postat puțin mai devreme, de fapt, în cursul zilei de ieri, avalanșă de topire de dimensiuni mari, Bâlealac, zona de declanșare, proximitatea crestei principale la vest de Iezerul Caprei. Zone de acumulare, suprafața lacului Bâlea. Au transmis duminică specialiștii care administrează pagina de Facebook Avalanșe din Carpați. Potrivit acestora, în condițiile în care temperaturile sunt pozitive și pe timpul nopții, stratul de zăpadă este izotermic și în profunzime. Are temperatură apropiată de 0 grade Celsius. Aceste avalanșe se pot produce în orice moment al zilei, indiferent de fluctuațiile de moment ale temperaturii. Înainte să te înhami la urcare pe munte, neapărat verifică vremea, verifică condițiile meteo și asigură-te că ești echipat corespunzător. Asta cred că este super important. Dar momentan zic să ne focusăm pe o săptămână nouă, pe vibe-uri bune și, desigur, să-mi spui de unde mă asculti în această dimineață. Am deja ceva mesaje frumoase primite de la voi și zic să le dăm citire. Hai să-l salutăm pe domnul șofer din 2B care are MFM Dance în difuzoare. Spunem bună dimineața pentru toți călătorii, zi faină să aveți cu spor în toate și, desigur, cu multe zâmbete. Ia, o salutăm și pe Diana în dimineața asta, îl salutăm și pe Ionuț, îl salutăm și pe Alexandru și te salut și pe tine de oriunde m-ai ascultat. Și sunt curioasă, ca de fiecare dată, de unde mă asculti. Până îmi spui, continuăm cu Let Me Be, piesă ce vine de la Nino Martinez. Și are așa un vibe de vară, nu? Hai, bună dimineața, stai cu mine!

0: Ozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 9 și 11 mai în Kaufland Pitești Războieni, strada exercițiului numărul 216. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice, sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru molurile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Leonii Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor, numărul 19, Bascov, Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leonii. 0248 208 432.
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99

0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera, arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745-22-9999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Heineken, bere sticlă 0,33 litri, SGR 4,49 lei. Soluție parbriz vară 5 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Cauți să închiriezi oricând și la orice oră o mașină?
2: Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-a-Car. Alege conform nevoilor tale.
4: Vrei să ocupi mai ușor un loc de muncă? Vino la Professional New Consult și alege din cursuri precum inspector resurse umane, protecția muncii, operator date, contabilitate, operare CNC, tehnician electronică, fotograf, cursuri beauty, cursuri management și carieră, cursuri tehnice și meserii. Beneficiază de oferte pentru plata integral la înscriere sau plata în rate. Important! Organizăm și cursuri online. Diplomele sunt acreditate național și internațional. Suntem pe professionalnewconsult.ro, telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Profesional New Consult.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
5: Da, am schimbat, da, am schimbat, da, am schimbat, 37 pe un vol.

Hey, și uite că a venit și jackpotul de la The Motans în dimineața asta aici în playlistul InfoZone. M-am întors la tine și zic să povestim puțin despre șomaj, respectiv șomajul în situația în care încetează un contract de muncă pe perioadă determinată. Bine ar fi să nu avem nevoie, dar cel mai bine e să fim informați, nu-i așa? Ei, trebuie să știi că expirarea unui contract individual de muncă reprezintă, potrivit normelor de aplicare a legislației privind șomajul, un motiv neimputabil pentru încetarea raporturilor de muncă. Ceea ce înseamnă că persoana în cauză poate beneficia de indemnizația de șomaj. Totuși, acordarea acestui drept depinde de îndeplinirea câtorva condiții, printre care existența unui stadiu minim de cotizare și depunerea cererii într-un anumit termen. Mai exact, ce trebuie să reținem? Pentru a putea beneficia de indemnizație de șomaj, persoana trebuie să aibă un stadiu minim de cotizare de 12 luni, realizat în ultimele 24 de luni anterioare depunerii cererii. Cererea trebuie depusă în 10 zile și aduce șomaj de la data încetării. După 12 luni, dreptul se pierde definitiv. Deci avem 10 zile la dispoziție. Indemnizația pornește de la 600 de lei, valoarea ISR în 2026, și crește procentual în funcție de stadiul de cotizare. Ei, recent, pe un forum dedicat relațiilor de muncă, o persoană întreba dacă poate beneficia de indemnizația de șomaj după expirarea unui contract individual de muncă încheiat pe perioadă determinată. Și pe scurt, răspunsul este da, așa cum îți spuneam, cu îndeplinirea unor condiții, după cum informează avocatnet.ro. Mergem și mai departe și vin să spun că Uniunea Europeană pregătește o nouă oportunitate pentru cetățenii săi, respectiv conturile europene de economii și investiții, după cum relatează știrile protv.ro. Ei, prin intermediul acestor conturi, am putea cumpăra acțiuni și titluri de stat în orice țară din blocul comunitar, beneficiind de stimulente fiscale și proceduri simplificate. Comisia Europeană a recomandat statelor sale să implementeze contul european de economii și investiții, un cadru care ar simplifica investițiile făcute de populație. Intenția este ca oamenii să-și plaseze banii în economia Uniunii și să beneficieze de randamente crescute. Sună interesant, nu-i așa? Așa cum spuneam, Comisia Europeană mai recomandă statelor membre să acorde stimulente fiscale pentru deținătorii conturilor de investiții, precum deduceri din baza imposabilă, scutiri de impozite sau amânarea la plata acestora. Pentru simplificarea relației cu fiscul, impozitele ar putea fi colectate chiar de brokerii sau băncile care oferă aceste conturi. Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luisa Albuquerque, a venit în România ca să discute aceste aspecte cu Ministerul Finanțelor și reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară. Deocamdată însă, cadrul legislativ pentru acest proiect nu a fost elaborat. Noi urmărim subiectul și promit să te țin informat. Bun, și dăm înainte cu vibe-uri bune, cu Love Struck și What's a Girl to Do. Mă întorc imediat la tine cu informații utile pentru antreprenori. Stai cu mine!

0: Marasi și Opera, s-auzit aici la Infozon, înapoi la tine, 49 Infozone. De minute avem trecute dincolo de ora 9 și, așa cum spuneam puțin mai devreme, vin cu informații pentru antreprenori. Ce trebuie să știți este că Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ au dat avize favorabile pentru propunerea de lege din Senat pentru amnistierea fiscală a unor patroni de mici firme care au avut codul de TVA suspendat și s-au trezit recent că ANAF le cere 10.000 de euro TVA din urmă pe mai mulți ani. Ei, vorbim chiar acum despre cazurile următoare. Patroni de afaceri mici care s-au plâns că ANAF le-a anulat codul de TVA cu ani în urmă. Oamenii spun că acum fiscul le cere 10.000 de euro TVA pe ultimii 6 ani și penalități, deși ei nu au încasat acel TVA de la clienții lor. Unii dintre cei afectați au invocat faptul că au avut codul de TVA suspendat și nu au mai putut colecta TVA de la clienți. Antreprenorii se plâng că ANAF i-a lăsat să funcționeze așa ani întregi, fără să le atragă atenția să colecteze TVA de la clienți și să-l vireze la stat. Ea trebuie să știi că propunerea de lege își urmează parcursul de legiferare în Parlament, iar între timp a primit, așa cum îți spuneam, avize favorabile de la Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ. Totuși, chestiunea este incertă, având în vedere că între timp coaliția de guvernare PSD, PNL, USR, UDMN, minorități, s-a destrămat după ce PSD a ieșit de la guvernare și a depus o moțiune de cenzură pentru a da jos guvernul Bolojan. Ea, dacă CES a dat aviz favorabil fără alte comentarii, Consiliul Legislativ a venit cu unele observații față de propunerea de lege. Ea, de asemenea, Consiliul Legislativ propune renunțarea la aliniatul 5 al articolului unic al inițiativei legislative, care prevede că ANAF nu emite decizie de impunere pentru obligațiile fiscale și accesoriile privind TVA pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a viitoarei legi. Consiliul Legislativ consideră că nu este nevoie de acest punct din propunerea de lege pentru că oricum intervine prescripția. Ea, urmărim subiectul și promit să te țin informat. Trebuie să știi că Senatul este prima cameră sesizată, Camera Deputaților fiind forul decizional pentru această propunere de lege. Urmărim subiectul, după cum spuneam, și promit să te țin la curent. Ea, și mai am ceva informații importante pentru antreprenori. Chiar acum povestim despre o impunere suplimentară pentru plata impozitului pe dividende, care a fost făcută de inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ANAF mai exact, într-un caz al unei firme la care asociații primiseră bani sub formă de avansuri de trezorerie. Practic s-a considerat că operațiunea Măsca o distribuire de dividende. Ce înseamnă asta? Păi, practic, oamenii vor plăti acum acel impozit de 16% pentru aceste avansuri, cum s-ar spune. Speța a fost prezentată de ANAF în raportul său recent despre controlele fiscale terminate în martie 2026. Aceasta nu este singulară, deoarece inspectorii găsesc destul de des situații în care consideră că au de-a face cu distribuiri mascate de dividende pentru a se evita impozitul. Trebuie să mai știi, ca să-ți povestesc așa un pic și despre caz. În ceea ce privește impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, organele de inspecție fiscală au stabilit o sumă suplimentară de X-lei, nu are sens să intrăm în valori. Astfel, conform documentelor prezentate și din nota explicativă dată de administratorul societății, organele de inspecție fiscală au constatat faptul că asociații societății au beneficiat de sume de bani sub formă de avansuri de trezorerie, care reprezintă, în fapt, dividende nete acordate asociații în perioada 1 iulie 2023-31 mai 2025, pentru care societatea avea obligația să calculeze, să rețină, să plătească și să declare impozitul pe veniturile din dividende, după cum scrie în documentul prezentat de cei de la avocatnet.ro. De asemenea, inspectorii au găsit achiziții de bunuri și servicii pentru care nu s-a putut demonstra că erau făcute în scopul derulării activității economice. Astfel și în acest caz s-a considerat că bunurile și serviciile erau pentru uzul personal al asociațiilor, acestea fiind asimilate din nou dividendelor. În situația în care ai astfel de achiziții, este bine să discuți un pic cu contabilul. Trebuie să mai știi că în prezent impozitul pe veniturile din dividende este de 16% conform codului fiscal. Și da, este posibil ca la un control ANAF inspectorii să decidă că de fapt acele cheltuieli nu au fost pentru dezvoltarea afacerii sau pentru a desfășura activitatea, ci pentru interesul personal și să ți se calculeze retroactiv sume suplimentare de plată către bugetul de stat. Ai fost într-o astfel de situație? Scrie pe WhatsApp la 0760-380-380. Noi luăm un pic de publicitate, dar ne întoarcem imediat cu Robbie Williams și Feel, un super, super remix. Stai cu mine!
1: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe. Mara toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante.
4: Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată.
3: Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
5: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
6: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
7: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis, 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în body work.
8: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
9: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
10: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
11: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
12: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510 628.
13: Marcel, vine mama!
14: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
16: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
17: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
18: Infozone. Matinal până la 11. Oferit de Ecuator Cafe.

Hugo Villanova și Heart Glow am ascultat aici la InfoZone. 13 minute avem trecute dincolo de ora 10 și vin să povestim puțin despre ultimele propuneri legislative. Ei, și începe cu începutul. Autoritățile vor trebui să dezvolte o aplicație mobilă unică care să permită accesul cetățenilor la toate serviciile digitale furnizate de autoritățile și instituțiile publice. Pentru că, da, cetățenii au dreptul la servicii publice digitale complete, nu dispersate ca până acum, principalul instrument utilizat în acest sens fiind o aplicație mobilă unică, ce va reprezenta, de fapt, un punct unic de acces mobil la serviciile publice digitale, conform unui proiect legislativ pus săptămâna trecută în dezbaterea Parlamentului. Ei, o propunere legislativă de la Senat vizează îmbunătățirea relației cetățenilor și a mediului de afaceri cu administrația publică. Aceasta fiind marcată acum de proceduri fragmentate, canale multiple de interacțiune, cerințe repetitive de documente și o povară administrativă disproporționată, după cum susțin inițiatorii măsurilor. Pentru a se putea aplica, propunerea trebuie să treacă de Parlament și apoi să primească semnătura președintelui țării. În scopul îmbunătățirii relației cetățenilor și a mediului de afaceri cu administrația publică, prin proiectul de față se propune dezvoltarea unei aplicații mobile unice, care va permite acces digital la serviciile publice furnizate de autoritățile și instituțiile publice de la noi, după cum relatează avocatnet.ro. Accesul celor interesați la serviciile publice digitale se va putea face atât prin aplicația despre care îți povesteam, cât și printr-un portal web unitar al administrației publice, care vor fi, de fapt, interfețele digitale de acces la infrastructura digitală națională. Ei, o platformă digitală națională amintită va asigura accesul la serviciile publice furnizate de entitățile publice, fiind interconectată cu aplicația mobilă unică și cu celelalte platforme informatice naționale. Urmărim subiectul și promit să te țin informate. Ți reamintesc că este un proiect de lege pentru a se putea aplica, trebuie adoptat în Parlament, promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial. Ei, și mai avem o propunere. Respectiv, am putea avea parte de o nouă zi liberă. Mai exact, un deputat anunță că a depus împreună cu alt deputat o inițiativă legislativă pentru ca 10 mai, ziua Independenței Naționale a României, să fie declarată zi de sărbătoare legală nelucrătoare. Ea, așa cum spuneam, este un proiect de lege. Urmează să vedem dacă trece sau nu. Acum aș vrea să-mi spui, cum ți se pare această inițiativă? 0760-380-380 rămâne la dispoziția ta. Noi dăm înainte cu This is my life, pentru că cred că așa e viața tuturor, nu? Fix ca piesa asta. Stai cu mine!

0: Infozone. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
4: Deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru molurile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
5: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
6: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate.

0: Pentru locuința ta, de la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare, la prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
1: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
4: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: Time to get out of bed.
1: InfoZone on MFM Dance.
2: Is there?

0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Nu ai nevoie de o vară perfectă. Ai nevoie de o versiune a ta în care să te simți bine. La Youth Line Center, frumusețea începe din interior și continuă cu soluții reale. Rejuvenare facială, remodelare corporală, nutriție și echilibru. Iar până pe 15 mai, la 3 pachete corporale de 270 de lei, primești unul gratuit. Programează-te acum la 0779-273-345 sau vino direct în Pitești, strada Victor Babeș, bloc de 5 parter. Youth Line Center. Arăți bine, te simți și mai bine.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745-222-222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. Piatrazen.ro.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim salam săsesc 250 de grame 9,99 lei, Giana roșii decojite 400 de grame 1,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
5: BMG, serviciu autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia. Beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
6: BMG Service Autorizat Dacia.
5: Intră în contact cu profesioniștii.
7: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și ai livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Mesaj de interes public.
0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe. Before you...

Optic, Robert Georgescu și White Goodbye. Am ascultat aici la InfoZone. Eu încă nu o să-ți spun la revedere. Mai avem de petrecut încă 20 de minute împreună aici la MFM Dance și vin să povestim puțin despre 5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat și ne spune cum ne sabotăm creierul fără să ne dăm seama. Trebuie să știi că primele 60-90 de minute după trezire sunt esențiale pentru felul în care funcționează creierul pe parcursul întregii zile. Specialiștii spun că ceea ce faci în acest interval îți influențează concentrarea, nivelul de energie și chiar starea de spirit, după cum scrie yourtango.com, citat de digiworld.tv. Ei, problema este că cei mai mulți dintre noi ne afectăm performanța mentală încă de dimineață, fără să ne dăm seama. Așa că povestim chiar acum despre 5 obiceiuri care sunt pe înțelesul tuturor și care ne impactează tare, tare mult creierul. Ei, primul obicei care ne strică dimineața sau concentrarea, ne verificăm telefonul imediat după ce ne trezim. Câți dintre noi facem asta? Mâna sus. Eu ridic mâna prima pentru că da, recunosc, fix asta fac. Ei, uite, domnul neurolog ne spune că este unul dintre cele mai răspândite reflexe. Totuși, dimineața, organismul trece printr-un proces natural numit răspunsul de trezire al cortizolului, care pregătește corpul pentru zi. Expunerea imediată la notificări, știri sau rețele sociale poate amplifica stresul și poate deregla acest mecanism. Ce putem face în schimb? Băi, ar trebui să așteptăm cel puțin 30-45 de minute înainte să ne verificăm telefonul, asta pentru a permite organismului să se adapteze natural. Ei, și ajungem la alt obicei și mai prost, respectiv, nu ne expunem la lumina naturală. Viața modernă ne ține mai mult în interior, dar lumina naturală este esențială pentru reglarea ritmului biologic. Dimineața, lumina ajută la reducerea melatoninei, hormonul somnului, stimulează serotonina și contribuie la o stare de bine. Ce putem face în schimb? Să ieșim afară în primele 30 de minute după trezire sau să stăm lângă o sursă de lumină naturală timp de 10-20 de minute. Da, știu, pare complicat căci avem atâtea lucruri de făcut, dar cum ar fi dacă ne-am gândit preț de măcar 10 minute la noi și la creierul nostru care ne ajută pentru parcursul zilei? Bun, mergem și mai departe și povestim despre obiceiul cu numărul 3. Ne apucăm imediat de muncă intensă. Mulți cred că dimineața este momentul ideal pentru sarcini dificile. Însă ce să vezi, creierul are nevoie de timp pentru a porni. În primele momente după trezire ne aflăm într-o stare numită inerția somnului, în care capacitatea de concentrare este redusă. Ce putem face în schimb? Păi să ne acordăm timp pentru activități ușoare, mișcare, lumină naturală sau o rutină relaxantă înainte de a începe munca solicitantă. Și uite așa ajungem la obiceiul cu numărul 4. Mâncăm un mic dejun bogat în zahăr. Produse dulci sau de patiserie, da, par foarte, foarte gustoase și pot părea o alegere rapidă. Dar ce să vezi, duc la fluctuații bruște ale glicemiei. Acestea afectează nivelul de energie și capacitatea de concentrare. Ce putem face? Păi să optăm pentru un mic dejun bogat în proteine, care oferă energie stabilă și susține funcțiile cognitive. Și uite, ne ajungi la obiceiul cu numărul 5. Nu ne hidratăm. După ore întregi fără apă, corpul este ușor deshidratat. Chiar și o deshidratare ușoară poate influența negativ memoria și starea de spirit. Ce putem face? Păi să bem un pahar de apă imediat după trezire. Și bine ar fi să ne păstrăm obiceiul ăsta pe întreg parcursul zilei. Chiar și așa, te-ai hidratat astăzi? Ai băut apă? Bine ar fi să faci asta și să te gândești un pic la sănătatea ta. Să știi că aceste obiceiuri pot părea minore, dar efectele lor se acumulează în timp. Rutina de dimineață poate fi diferența dintre o zi productivă și una în care te simți obosit și lipsit de concentrare. Știi tu, ceața aia mentală cu care ne confruntăm de foarte multe ori. Specialiștii subliniază că micile ajustări făcute dimineața pot îmbunătăți nu doar performanța mentală, ci și calitatea somnului din noaptea următoare. Pe scurt, modul în care ne începem ziua contează mai mult decât ne imaginăm. Și dacă vrei să afli care este numărul de pași necesari pe zi pentru a slăbi, atunci eu stai cu mine aici la MFM Dance. Imediat mă întorc să povestim și despre asta. Până atunci, eu zic să dăm înainte cu Avo și Naso și Disco Ball. 60 de secunde.

0: FM Dance Radio.
1: You come back to me.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de bezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
4: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
5: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Zmeura și Vedea-Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
6: Mesaj de interes public.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
7: MFM Dance Radio.
0: Infozone.

Sila e nouă mână, am ascultat aici la InfoZone. Cu piesa asta încheiem ediția de astăzi și, așa cum ți-am promis puțin mai devreme, chiar acum aflăm câți pași sunt necesari ca să slăbim și cum să ne menținem greutatea. Ei, uite că a apărut un nou studiu care ne spune că nu vorbim despre 10.000 de pași. Ia, un nou studiu ne arată că aproximativ 8.500 de pași pe zi pot ajuta la menținerea pierderii în greutate și la prevenirea recăpătării kilogramelor. Pentru persoanele aflate în proces de slăbire sau care încearcă să-și mențină greutatea, cercetările recente indică faptul că un obiectiv zilnic mai realist de pași ar putea fi mai bun în prevenirea recăpătării kilogramelor pierdute, după cum scrie Euronews. Potrivit unui nou studiu realizat de Asociația Europeană pentru Studiul Obezității, aproximativ 8.500 de pași pe zi ar putea ajuta la menținerea rezultatelor obținute în urma dietelor și la evitarea revenirii în greutate. Ei, ăștia 8.500 de pași înseamnă aproximativ 6-7 km pe zi, adică cam o oră și jumătate de mers pe jos în ritm așa, în ritmul tău, cum s-ar spune. Ia un pic de mișcare, nu strică niciodată și, slavă Domnului, în Pitești ai de unde alege. Bine, poate fi și varianta cea mai sănătoasă, dar greoaie uneori să alegem să parcurgem drumul, nu știu, de la serviciu până acasă, pe jos. Ai încercat treaba asta? Da, nu, povestim mâine dimineață, aici la InfoZone. Și de-a mâine te invit la interviul zilei. Ți-am pregătit o temă foarte, foarte interesantă. Mâine vom povesti despre proiectul realizat de Apă Canal. Respectiv, vorbim despre programul de dezvoltare durabilă și tranziție justă și impactul pe care îl are asupra Piteștiului și asupra județului Arceș. La 10:30, aici pe 105.7. Cristina Luță, am fost eu, îți doresc o zi minunată, cu soare în suflet și spor în toate. Pupici pe mâine, pa, pa!

0: Arată-o să acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești.

0: Premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.
1: Leoni Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor, numărul 19, Bascov, Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leoni. 0248 208 432.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
7: The station with the best music.
8: I love the music.
7: Best music.
9: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă mici Caroli 850 de grame, 14,99 lei. Cărbuni grătar, 2,5 kg, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Caut să închiriezi oricând și la orice oră o mașină?
2: Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-A-Car. Alege conform nevoilor tale.
4: Cariera ta în domeniul înfrumusețării începe cu Professional New Consult, școală de formare cu experiență de peste 16 ani. Obține calificarea necesară alături de trainer cu experiență în cele mai bune condiții de studiu. Poți alege cursuri acreditate național și internațional, precum make-up, frizer, coafor, aplicare gene, stilist, protezist, unghii, maseor, cosmetică și lista continuă. De asemenea, vei beneficia de oferte lunare la plata integrală, dar poți achita și în rate. Suntem pe professionalnewconsult.ro. Telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Professional New Consult.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Mesaj de interes public.
7: Ladies and gentlemen,

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun.
3: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
2: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
3: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
2: Siguranța ta nu așteaptă.
3: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Massage and Body Work. Tratamentul HIFU, 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare, 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonix, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești pe Bulevardul Ice Brătianu numărul 40 sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, Massage and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
9: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
10: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, număr numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510 628.

0: arată o acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248 950. MedLife Solomed.

0: Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papizu, revoluția servirii la masă.
1: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
2: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
1: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Mesaj de interes public.
7: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
8: The station with the best music.
9: I love the music.
8: Best music.
10: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Planta Terra arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Planta Terra. Grădina ta începe cu noi.
3: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Nivea gel de duș 750 ml diverse sortimente 15,99 lei. Domestos 2 litri 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș. La Cocoș.
5: BMG, service autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia. Beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
6: BMG Service Autorizat Dacia.
5: Intră în contact cu profesioniștii.
7: Decor Fashion Home. Dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
8: Mesaj de interes public.
10: And if the music is good, you dance. You dance. MFN Dance.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de vezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Geopec.ro, birouri de închiriat, 0734 171 717.
5: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Moșoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.

0: Ale tu o să acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru molurile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade. Peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030 614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.
5: Leonii Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor, numărul 19, Bascov, Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leonii. 0248 208 432.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc.

0: ochi în buz de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola, doză 0,25 litri, SGR, 2,49 lei, Milka, tabletă mare, ciocolată, diverse sortimente, 15,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Cauți să închiriezi oricând și la orice oră o mașină? Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-A-Car. Alege conform nevoilor tale.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Mesaj de interes public.

0: Arată-o să acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante.
1: Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată.
2: Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
3: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
4: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci! Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
8: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

0: fără toți acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru molurile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro.

0: social, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP, înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, Secretariat 2. Intră pe cursulcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
3: Mesaj de interes public.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: This is

0: lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi!
3: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Heineken, bere sticlă 0,33 litri, SGR 4,49 lei. Soluție parbriz vară 5 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: BMG, servis autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc: reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
4: BMG Service Autorizat Dacia.
1: Intră în contact cu profesioniștii.
2: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
5: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Mesaj de interes public.
6: The biggest hits. MFM.

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de vezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
4: Asociația Tierhilfe Hoffnung adăpostul de Kingsmeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
5: Mesaj de interes public.
6: Every day.

0: biggest hits. MFM. Maratón acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade. Peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.
5: Leonii Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor numărul 19 Bascov Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leonii. 0248 208 432.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 250 de grame, 9,99 lei. Giana roșii decojite, 400 de grame, 1,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Caut să închiriezi oricând și la orice oră o mașină? Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-a-Car. Alege conform nevoilor tale.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Mesaj de interes public.
5: Ladies and gentlemen,

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun.
3: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
2: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
3: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
2: Siguranța ta nu așteaptă.
3: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci! Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis. 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
7: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
8: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
9: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
10: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
11: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732-510-628.
12: Mesaj de interes public. suntem Poliția Locală Pitești și vă invităm alături de micuții dumneavoastră pe data de 21 mai, începând cu orele 10, la sediul nostru din Bulevardul Eroilor, la Ziua Porților Deschise. Demonstrații de excepție, prezentarea echipamentelor și acces în camera de monitorizare video a orașului. În plus, vom oferi cadou insigna micului polițist local. Un oraș protejat este un oraș minunat. Poliția Locală Pitești, de 19 ani, alături de tine.

0: vară toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 9 și 11 mai în Kaufland, Pitești, Războieni, strada exercițiului numărul 216. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
3: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
4: Deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru molurile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească.
5: Te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
6: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată. Luna aceasta folosim codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
7: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursuri

0: În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Dell Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Dell Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: The station with the best music.
6: I love the music.
7: Best music.
8: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Pentru o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Nu ai nevoie de o vară perfectă. Ai nevoie de o versiune a ta în care să te simți bine. La Youth Line Center, frumusețea începe din interior și continuă cu soluții reale. Rejuvenare facială, remodelare corporală, nutriție și echilibru. Iar până pe 15 mai, la 3 pachete corporale de 270 de lei, primești unul gratuit. Programează-te acum la 0779-273-345 sau vino direct în Pitești, strada Victor Babeș, bloc de 5 parter. Youth Line Center. Are-ți bine, te simți și mai bine. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera, arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745-229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi.
3: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă mici Caroli 850 de grame, 14,99 lei. Cărbuni grătar, 2,5 kg, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: BMG, serviciu autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia. Beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
6: BMG Service Autorizat Dacia.
5: Intră în contact cu profesioniștii.
7: Vrei să ocupi mai ușor un loc de muncă? Vino la Professional New Consult și alege din cursuri precum inspector resurse umane, protecția muncii, operator date, contabilitate, operare CNC, tehnician electronică, fotograf, cursuri beauty, cursuri management și carieră, cursuri tehnice și meserii. Beneficiază de oferte pentru plata integral la înscriere sau plata în rate. Important! Organizăm și cursuri online. Diplomele sunt acreditate național și internațional. Suntem pe professionalnewconsult.ro, telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Professional New Consult.
8: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și ai livrare inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub & Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub & Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
2: Decor Fashion Home dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
9: Mesaj de interes public.
2: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
9: Mesaj de interes public.
10: And if the music is good, you dance. You dance. MFM Dance.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de vezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
6: Adăpostul de câini Smeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Smeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Smeura, Comuna Moșoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
7: Mesaj de interes public.

0: This is your number one radio station.
1: MFM Dance Radio. Dance
2: Radio. Ara toți acoperiși. Ciclo metalică, șchiaburi, furlane.
3: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
2: Cum ai spus?
3: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Leonii Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor numărul 19 Bascov Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leonii. 0248 208 432.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
10: Mesaj de interes public.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty. Vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Nivea gel de duș 750 ml diverse sortimente 15,99 lei. Domestos 2 litri 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Caut să închiriezi oricând și la orice oră o mașină? Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-A-Car. Alege conform nevoilor tale.
4: Cariera ta în domeniul înfrumusețării începe cu Professional New Consult, școală de formare cu experiență de peste 16 ani. Obține calificarea necesară alături de trainer cu experiență în cele mai bune condiții de studiu. Poți alege cursuri acreditate național și internațional, precum make-up, frizer, coafor, aplicare gene, stilist, protezist, unghii, maseor, cosmetică și lista continuă. De asemenea, vei beneficia de oferte lunare la plata integrală, dar poți achita și în rate. Suntem pe professionalnewconsult.ro. Telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Professional New Consult.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Mesaj de interes public.
7: This is the other sound in town. Right now.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante.
1: Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată.
2: Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
3: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
4: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Massage and Body Work. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare. 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești pe Bulevardul Ice Brătianu numărul 40 sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, Massage and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
3: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
4: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament, strada Victoriei în Molul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești. Geopec.ro, birouri de închiriat, 0734-171-717. Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510628.
6: More music. MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: sănătos acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 9 și 11 mai în Kaufland Pitești Războieni, strada exercițiului numărul 216. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
3: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
4: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
5: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
6: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
7: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
10: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Mesaj de interes public. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
12: This is MMM.

0: lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Nu ai nevoie de o vară perfectă, ai nevoie de o versiune a ta în care să te simți bine. La Youth Line Center, frumusețea începe din interior și continuă cu soluții reale. Rejuvenare facială, remodelare corporală, nutriție și echilibru. Iar până pe 15 mai, la 3 pachete corporale de 270 de lei, primești unul gratuit. Programează-te acum la 0779-273-345 sau vino direct în Pitești, strada Victor Babeș, bloc de 5 parter. Youth Line Center. Arăți bine, te simți și mai bine. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745-222-222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. Piatrazen.ro.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Planta Terra, arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745-229999 sau intră pe plantatera.ro. Planta Terra. Grădina ta începe cu noi.
3: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola, doză 0,25 litri, SGR, 2,49 lei, Milka, tabletă mare, ciocolată, diverse sortimente, 15,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
5: BMG, serviciu autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia. Beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
6: BMG Service Autorizat Dacia.
5: Intră în contact cu profesioniștii.
6: Vrei să ocupi mai ușor un loc de muncă? Vino la Professional New Consult și alege din cursuri precum inspector resurse umane, protecția muncii, operator date, contabilitate, operare CNC, tehnician electronică, fotograf, cursuri beauty, cursuri management și carieră, cursuri tehnice și meserii. Beneficiază de oferte pentru plata integral la înscriere sau plata în rate. Important! Organizăm și cursuri online. Diplomele sunt acreditate național și internațional. Suntem pe professionalnewconsult.ro, telefon 0784333777 sau pe Facebook Professional New Consult.
7: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrare inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Mesaj de interes public.
10: The biggest hits.

0: arătă, o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de vezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
3: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Smeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
4: Ladies and gentlemen.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: MFM Dance Radio.

0: Care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Cauți să închiriezi oricând și la orice oră o mașină?
2: Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-A-Car. Alege conform nevoilor tale.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Mesaj de interes public.
5: Now, there's awesome vibes.
6: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Tune in.
1: You know what it is? Yeah. Straight up.
2: MFM Dance Radio.

0: Mesaj de interes public.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Mesaj de interes public.

0: spontană și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai